Ovdje je radio Glasna Turkija. Poštovani slušatelji, dobar dan u studiju Tova Ankara. Danas je 3. septembra 2026. četvrtak. Je započuvamo naša emisija na makedonski jezik koja se mi dva sekoj den od 11 do 11 časovi 30 minuta spored turskog vremena, odnosno od 10 do 10 časovi 30 minuta spored srednjoevropskog vremena. Naše emisije možete da ga slušate preko satelita Tetruksat. 4 ASO tehnički parametri, frekvencija 12.092 MHz, polarizacija horizontalna, simbolna stavka 27.500, fek 5.6. Reprizata na emisijata možete da slušate svaka večer 24.30 do 1 čas od popolnog spored turskog vremena, odnosno 23.30 do 24.00 od spored srednjoevropskog vremena. Na početku, kad slušate vesti, potvarka sredi redovnata programa, našite nacionalni sportisti koji gi nadmi na granicite.